0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Najveći

Ni ja jutros ništa ne znam, jedino što znam jeste da niste sami, stigli smo tročlana ekipa u sastavu Mudri, Vanja i Irena sa vama i ove srijede 19. avgustovskog dana na talasima drugog programa Big Radija. Dobri, naspavani, raspoloženi ili niste? Kakvi god da ste, naši ste, pa neka nas zajedno, mili moji ljudi. Ako putujete, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim, bar trenutno, nema nekih zadržavanja. Sva zadržavanja, svi poslovi, sve ono teško da prođe lakše, a ono lijepo da bude još ljepše. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika da prije svega muzikom popravljamo ili održavamo raspoloženje. Tu je i bigportal.ba da nas čitate, 828828 i Face stranica da možete da nam kuckate. Ajmo sad piti kafu. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe, široke potrošnje. Iz akcije izdvajamo vrtna ljuljačka 109,90, ventilator Vox 26,90, trpezarijski sto 139,90, veš mašina 339,90, klima uređaj Quadro 12, inverter 499. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kiselo vrhnje za sir 300 grama Zbregov 2,45, jaja konzumna 30/1 M klasa Appetito 5,99, sir Gouda kilogram Alpenweiss 8,99, pileće grudi u omotaču kilogram Pekabesko 9,99, šolje staklena 6/1 Francais 220 ml 4,50. Fortuna na marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

Pravo da vam kažem, u Banja Luci dan jeste za laku noć, sivkasto je, ja bih rekla hladnjikavo, samo da sklopiš okice, ušuškaš se i spavaš. Od toga naravno nema ništa, radimo i danas, a tu smo i sutra u isto vrijeme. Nadam se da ste mi i vi tu. Već ima nekih poruka na 828-828 i na našoj Facebook stranici. Naravno, znate da može i po neki muzički prijedlog, ide u onom satu od 11 pa do podneva. I danas ćemo čavrljati o svemu i svačemu, nešto kasnije vam kažem šta je to sve i svašta. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Od dobrih vijesti u Srpskoj u protekla 24 časa. Rođeno 29 bepsončića, dakle stiglo nam je 29 novih divnih životića. Želimo im sreću naravno i njima kao i onima koji su poradili na tom ozbiljnom planu i da rade malo češće. A onako kad razmisliš šta ti više treba? Da su tu one, oni koje voliš da su zdravi. Dakle, samo zdravlja, malo mira i ljudi zbog kojih se kući vraćaš nasmija. Dobro jutro i dobro mi se vratili na talase drugog programa Big Radija.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra, školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

20 minuta ostalo do 10 časova, sad da preživim, da li ću moći, uvijek se kaže, ne daj Bože čovjeku ono što zaista može da izdrži i preživi. A meni se čini da je nekako najteže preživljavati nepravdu i ono kad vam neko soli pamet i daje savjete šta i kako da se radi, a on radi suprotno 100%. U jeku protivpožarne sezone, kad se zbog visokih temperatura i isušenog rastinja neprestano apeluje na poseban oprez, sa ostrva Ugljana stiže snimak poteza koji je izazvao naravno negodovanje javnosti u Hrvatskoj i u regionu. Iz službenog policijskog vozila tokom vožnje, kako se vidi na snimku kroz prozor, izbačen opušak cigarete. I šta vi onda očekujete od običnog smrtnika? Valjda bismo uvijek, kad dajemo neke savjete, primjerom trebali da pokažemo kako to funkcioniše. Dakle, policijski službenik baca opušak kroz prozor. Da zanemarimo smeće. Gdje je tu požar? Inače, bacanje opušaka iz vozila zabranjeno je bez obzira na godišnje doba, ali tokom ljetnih mjeseci takvo ponašanje nosi i dodatnu opasnost po ljudsko zdravlje i život. A onda po imovinu. Onda ugrožavaš i vatrogasce. O čemu ljudi razmišljaju, meni nikad, ali nikad neće biti jasno. Novčana kazna 130 evra, pih. Kad već pominjem cigarete, kaže Evropska unija planira da minimalne akcize na cigarete poveća za 139%, što bi prvi put bile uvedene i zajedničke akcize na vejpove, onaj zagrijavani duvan i nikotinske kesice koji su sve popularniji. Prijedlozi dolaze nakon procjene postojećih propisa o kontroli duvana koji su pokazali da zakonodavstvo više ne uspijeva da prati brze promjene na tržištu nikotinskih proizvoda. Jesi ti oporezuješ cigarete, oni smisle još more nekih drugih varijanti. Mada ne znam da li ikom poskupljenje uticalo na odluku da prestane da puši. Sad, da li će uspjeti da izglasaju ovaj prijedlog ili neće, čuće se. Uglavnom, eto, to im je ideja. A ja moram da vidim ko je galamio. Naša prabaka se javila iz Aleksandrovca, JJ nas sluša u Dubici. Šta poslije odmora? Zna se, na odmor da se odmorimo od odmora i nismo mi blentavi, već se blentavi pravimo. A to nije dobro, ostane to tako ako se predugo takav praviš. Ćiro nas je pozdravio iz Slovenije, Hasan iz Srebrenika. Revka je u Petrovcu, Goran sa nama. Ima li nešto što žena, frizerka, taksista i ti, Irena, ne znate? Čutaću mudro, branim se čutanjem. Amira se javila iz Novog, nešto kaže od Jovana Perišića po tvom izboru. Pa odakle vam ideja da ja mogu izabrati bilo šta od Jovana Perišića? Jedina pjesma koju znam, moje najmilije, pa sam je stavila na listu. Velibor sa nama, nije napisao gdje se slušamo. Dobro vam jutro. Aco Pekar iz Brčkog, Izeta se javila iz Ljubljane, Jeca iz Dornjeg Crnjelova, vozač busa iz Minkena. Kaže, a baš mi drago što te čujem, a što se tiče onog poslije odmora, pa trebalo bi odmoriti od tog da čovjek sebi dođe. Popričat ćemo na tu temu. Dali i Nešo nam se javili iz Sitneša. Uživa se. Dalmatinka iz Brčkog. Kaže, pohlepa je teška bolest i prokletstvo. Ono što izgubiš zbog nje nikad više ne možeš naslijediti, ani obraz oprati. To ti je tako, međutim, kaže, mislim da se ti bjelosvjetski moćnici nešto za obrazi ne stresiraju. I meni se čini, i ajmo još do Michigana, Tanjuša da nama kaže, šta bi to Englezima ostalo u muzejima kad bi vratili sve zemljama od kojih su uzeli artefakte? Valjda sam dobro napisala. Yes. Bili bi im prazni muzeji, možda bi im ostale samo glave, lobanje žena onog njihovog Henrija VIII, što je žene uklanjao ko glinene golubove. Pa kad bi vratili generalno sve ono što su zaradili na tuđoj muci, ne znam da li bi im ostalo isto.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Snješkova voćna Fantazija 1650 ml 5,95, Flipsa Kikirikijem 130 grama Vispak 0,99, Keks Čoko Keksići Naranđa i Kokos 220 grama Štark 1,99, Sir Meki Punomasni 250 grama Šabac 2,99, Mašina za pasiranje Paradajza 20 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.